0: sex and gas. Det kan det så efter navn, det er der sex and gas. For det kan det så efter navn, det er der vits and gas. Jeg så gør mig alle navn, så for han var der lå. Det kan du så efter navn, det er der sex and gas. Kiitos tavalliset ihmiset. Kappa, se onkin seuraava biisi. Se on yleensä sanotus Alatalo Rinne. Sovitus ei Mikko Alatalo.
1: Soitetaanpa, no se ei tarvitse ilmoittaa huikkaa.